0: Dominica.
1: Ene mwaro muno.
0: Maria nilijua kimo ya kazi mwari. Uti andonye bungeli.
1: Okay.
0: Nuka utokara nguwa itaka kwa diye ya.
1: Yes.
0: Nibi gitare tora kapara karao.
1: Iye.
0: Gitare yo tuwelepo ni ambatele ya ngade yutu kare fufo. Nibisio nako foro wade fufo yo ya yo.
1: Nidwe gitare kwa di gitare ya karao.
0: Karao mwano wa mbufori.
1: Nidwe gitare kuo.
0: Donde tarua kwa ni njera ya ikora kwa diete, diete, diete du di gitare. Jere tikora kwa yendega.
1: Thibitari ena ndwe ya karao nigetha urali uvaru wa thibitari ringi thibitari ena ndwe ni ndwe tari nigetha ndigatungatire mwingi
0: mama kanisa ni ara kuya kirire thibitari yo thacinge tikora kwa ina ndawa
1: oh okay
0: thacinge thibitari yo tene ni twako ni twaga ndaku na mundu agatia ga koma kwa ni wako ni mukiri akagia ga pethe kana kwa kagira mwana kuo Mhm. Ni mwono wano kwa wano mutinia wakorai mwito wakorai kwa njani yanda kwa yakana ndangye kira digitali hiliyo
1: ok
0: mwono vili wa tauni
1: haya
0: mwono kwa wana ondosio noto kitovagira mwono na goku
1: haya
0: kwa wano kwa wama digitali yoda singiri mwono wano wakenda kwa wana kakoma na kakoma kio digitali yoda mwono wakutikwa ndangye kwa wama kwa wano aji mbele aji kwa wata kia njapama kana aji kwa wano tatauni Kuwa ingine baadhi ya borwa ma barabara. Barabara si akuma uma mbuvori. Woga kagumori. Yere ote ndega. Eba na madi mama deni.
1: Eno ni wandi riko.
0: Nere ingine akuma ya ere ambatete tano tune. Wanwa mbuvori. Tuna kote kuega. Yera iba na madi mama deni.
1: Okay.
0: Uno atwende todo ndekero mabara muto nu barabara nu tonga.
1: Aya, sawa. Bunge ya mwananchi, hello. Bunge ya mwananchi, hello. Tu maturare tunakorwa tukiroria ni ndwe kirandi na mbere ndwe gitanadi na mbere. Mirango na ndirisa ya bunge wa mwananchi endugore. Bunge ya mwananchi, hello.
2: Mama kanisa.
1: Ni mwaro muno.
2: Uri mwaro?
1: Ni mwaro pio.
2: Okovua.
1: Ene mwaro.
2: Beguiranda kane goke dirio munde. Na menyaro aku.
1: Yes.
2: Ebule.
1: Yes.
2: Ento kerean kwenda kwari ya mama kanisa, no boro adrikali, eno ya tutu adurire tuendete muno. Ento kean bele, nenya ambile ya mutongoria wetu, murato wakua, Dr. Samuel William Munduto. Nwe kionereria ungetika kionereria ya tongoria maria mangi gintu kia mbele nwa wegue ulithe wa siana na nginu wa siana lakini wegue siugo ilio kwa alia wana mwana wakua tiko kenwa ni siugo ilio kwa ulewe alikontidu ya tongoria maopo sisoni na tongoria maria maridirikali gintu kia mbele kankwenda kuga mama kanisa discipline elipata muno na wadhiki uligetumi muno na utika wanakana kauga aku mama kanisa inakomusie utibatie kukabudia kanoka andaleti nwa kaku koleti kakwele mami utalu dawega kubu na atu ime tutike kukenagirira media liria yani mtu wakurunga ma mbere ya ntu ya mwenge akari nuntu tariwe utuko na adikiriri ya negwa kweri na ulia wanoke kweri na maruru tia kutumina maruru opposition na yo liria iwo ekoriplai na yo neigwere na andispre nikienda bururu wetu wa Kenya umbe kubwa na bururu wetu die na mbere nuntu mama kanisa tukadiyogu 2027 memu ntu talabuona augando buona mama kanisa ulia mae malevrendi nde mare abuja na mole malombere bururu wetu wa Kenya zayo
1: okay.
2: Nuntu tukalailiria au tugende tetebega mama kanisa
1: okay.
2: Point number 3 ati tutori tetuari tiovoro wa barabara mbura nera ulile mama kanisa za hainu anatukari ovoro wa barabara we are wasting time for nothing kento gea katha 2 so deliria tuariri ovoro wa stima netu anogire kuri ntura

0: eta kwa kapigani mama kanisa tulenu kumalevea na tiariwe ntano na kataka kia katima kakia kana kapigani ndora yetu na ngabana we mwene na speaker ulio alikuwa assembly marunga mirevo mauga ati tima igaka netora ni mama kanisa tokaina luembo lwa 27 nkinyagiali mwananchi wa kawainda akaumia nkinyali mama kanisa nuntu vintu kia mbele nukugwa sivitale ni ikuarua barabara ni ikuarua wadi kaunti sikio ndiembu kaunti meru kaunti dharakanili kaunti nituari yovula barabara wadi kile nyaga desia mama kanisa atongori ya manatu dhulaga ni mamenye tumadhulaga mali medho metu nikenda matugire maendeleo na matualirie lakini wana nitu alunga makire mani tuwalia siugo itembega mauni mama endeleo mama kanisa kia uni kio kiuri ya jakwa nuntule makurumana maute maendeleo liu kurunga moka uga semo niu untonu ote kondadi manoma nini mama kanisa ikara wega
1: thank you mono mbungeri ya mwananchi tunandagi kama guwanjo ga tonyo kagenda gendero si wingi mbungeri ya mwananchi heru mbungi ya mwananchi
2: hello
1: ii
2: mbungeri kuma kanduri
1: yes mbungeri nendora mwreka mbungeri ya mwananchi maturali
2: kakale saudi tu mwene mwe kutiri pima
1: mhm mwene ole kusio
2: kakale saudi wanda
1: ok
2: sawa kanduri leu woku kutiri pima tuwae tuwera MC au kakaikare tuwera MP aka ugani tulandiruwa mbautari akarete na ginyo mwote kutiri kwanza taruku raura ando ni matinda ando marinuwa maurio toshi
1: kune mwenolia waru nyenje ni kurodu weko mwishimua karemba mbungi ya mwana nchi
3: mwano lenda mama kakisa
1: ni mwaru mwano
3: mwini stefa nwa yama kamulo vahi
1: yes
3: bika bila nwa ambigua ya mama kakisa
1: wega mwano stefano
3: oh thank you lewe ena kwa liyavara matura lewe ena kwa liyavara parapareno yetu ya kuma kedemo kudi akivwe lewe sila gani ambiri yu kudonde kwa
1: yes
3: rume lu ma te kapora moto lu nina ona wega bueno le ambriya matea kinu ginya ala ikebwe na ni mwona mbure ne ambriya kuma kimbu kuma kebwe kudia kede mo tika adieka wa makanisa ino ambriya kondwa kiva nite barabare yo ala kise inaba anakwa teki ni arami bauta ono yata kama ukinebuka adoleki ni matu baraga nilie kuma hapa uwa kama uwa kudia ya ina arami wapame ya dao tupate kudia ila kuwa bau vengi ena kuwa pora maguta mama banda kuto nato kubini ni yano tolu ya ndiyama tolu ni pora pora nyo jinda kana yo nyo jinda kana ito chaku sumira suma tauni na gila ito siye nge runga liku walitua maguta ya mara bandi ya ni tuwe katia ni matu ngezili ya maguta ya ana ya maudu mama
1: okay hello hello Stefano okay bungi ya mwananchi hello
4: mama kanisa
1: ni mwaro
4: usini jiveta mtia ya kama mwui
1: ii
4: ni kama mwui ya kumina kari kumiri hii
1: mhm
4: na mwana ya ni kama mwui
1: hello
4: ni kama mwui ya kari kumiri hii
1: is ni ndura mwurika mbungeri ya mwananchi
4: tina makane kia waka mwui
1: ee
4: kwa zonde kerewe mwiti kubali komu
1: ehe
4: kini era mwoyo mwaka na kusija ukiatu vile
1: ehe
4: akina oka akina randa oka wano akini mwini wate mwini wate aloka akini wana akina mivungora matane keno ina kia kitu kia ndezi ya kwa kutandatu wako mwani netwana mhm mwotini yangi wala akakiko jakana wajere na komu zenya utuko kutei mundu
1: ok
4: ya riko kaoli ya kilileka zonde kaiwa ya ki utuko mundu wa wajarezi wangari atuwa ya keni atuwa ya riko utabu na kwe siyara na kwa na kwa na kwa na kwa nukutuko niko la karikene kwa utei ondi ya ndo arome mama kamisa neto averwe na mwono wetu wa
1: Mama kanisa ni mwaro mno.
5: Uvoro wakila uko
1: ndiye kathena
5: ni musori mewa hawa kalimari
1: yes
5: tutiko anani ngugu mbunge ya mwanenji tondu umundi ni yato wala jiri uvoro wa matura mama kanisa
1: ii
5: ni ule meendaka kugatire mama kanisa na nirenda mvikiri ya mvikiri ya wega nindiye na zina na mundu luko ina itimasi ya tigiri wako wetu ni mbunge wa manyata aukile agieke wa vitima vesi wani uri vesi tu ni yato wetarete kuku wetu tutani ndiye vitima aningwenda aturikirie atwereithie wega kana ndo wake arama ratuthikirie no nio makinyagu ike muno na nini iramenya ru niregwe ka tondo ni irirari ningienda tu atuvirie kaundu kau atwirire uhoro wa bici tu nigetha tutige mbara guku na ndo wake kana ni ngoro ni tai na thina na mundu wa gonde tondo ni kire ni na vata na kyo muno ni thitima tondo na muthuria twina kiriko kya thitima uku wetu kalimari no ndo wa miaka 20 ithirite tutai thitima undu ucio ingi kwe mwalia walia vahu vorowa kundu kuita kwa karao vivitari dispensari ire yetu vivitari kavinda kare yao kaa koronjwa ni wa SS governor ni tuwa ugire vivitari yetu mwene ya levovo lakini levovo tokelo nwanginya tuki na process koguru vivitari ya karao ilage kuo evi ino atenda vivitari yetu ni razo onde kwa kuma kavinda kau governor ukire kumironji nwene keza tuweta wanaingi tuengienda ikoro e levovo noko ina itero idesia vivitari kora wa ina siyo kogune ingienda kula vivitari ya karo kavinda karengava na ukire mwaturo onore razo onde kwa na mwaturo onore razie ukira gena zina ni maunukumatu kara na siyasa vivitari ya karo vauveri mama kanisa wanonga uka kuo ilutere towira muno tondu vivitari ya karo mavati ni ndaiye kundari kumatane pio teva na maundu mengi na mengi ukira kena zina ni kukoro tui na maoni ngurani vivitari ya karo ilonde keto muno bau vengi leo na yero ya kuma kundu kuhu ito mbu oliguka karau na yo mtungenda kondrota koro hizi ino ambanjet ambiri yewike na nami negeza tu ito kivira zile jambara yetu si akaunti undo juu wengi na niguwa mwisho barabara na ya kuma kwa mutangi wa maguta kuka kwetu katareri leo tu kalipewe yone accounting government ule accounting government yike na nyita na neno ya karimari ugo tuwa zonde kero ni MCO yetu tuunga koro tuwe na wega kovitu kira vilikari accounting government uke mundura wena vina mwono kukoro tuta ina mawasia no vina wa matura nundu wa mundu wae mwenoe uwele wengiae mwenoe utu kina ambiyo kufura nina mana mama kanisa wera ni murute barabara teo murikua kimoya uwe kuma mungore kuka kagumori andu wasio enenemesi kondrakta aizino wasa ikina mara mutende jia uwe kero wana kore kuingia kwa ne varavara peharu tune ne mere mweshimu watu ina kemole si materia aveke kondrakta varavara ereke wau vengi kuina andara sato toraka tuinagira mshiwe tu hava nyanjara neone zonde kwa na kera vya ICP kondrakta ule mweo ira tafadhani ne matike kulivia ato ngoli ato mwurete vengi mwono mama kanisa na zane siya zila ndo pika nginye vau
1: thank you mwono mudhikiriria ni mwagambo wako dhini mwambungi ya mwona inchi maundu maria maundi makoro wa ama kegwe tole inge niwega makoro wa makimuri kwa tari ukulia doko area kulia ria siri dispensary ringi na sianyi na varavari ria siya gwe tona ditima niwega ukoro kukiro lukuni getha wekali ya koro wakia mukira utunga tananjireri ya girikete makiri ya kuria matonare
6: nayo irai bunge ya mwananchi kavindaga kudhutukania ngano na dhawani

0: Matemo mada yirembe tawarebise murwangongo Sivo location yari ando thino wandi yandawa uko ni mwana wa mbere no the juria takadi agite kwina batwa kuthondeka kwa ithomo sia kuthomithia mwingi mugwati marema okanagia no tumiri wanda wasi ya kurevia akere na mwandike wetu wa mvoro visiri yake mwana wa mondu mutongoro wa dhanu wa matura agite mbeo mbithiengi marato nyo tumiri wanda wasi ya kurevia magike nina vubari magatwe kangombo kadhi ya ugete inote mbara ya mavitha vauridhi note ni andu onde ni gukoro kwina vururi mwega
1: Wewe musiari na utuweke mwalimu, mwanosia kukinyera, mwere tu drugs tembega. Nenge saingesti kukuro kwenye camps, kana seminars, siyago sensitize the youth, and maybe even the community as a whole. Na kuongevu atakeka, siyako, according to the aging group, some to the youth, tumiaririe the effect of drugs. Tuwa umavu anatongeta adhuli na ongi ya tumatuare seminar, na motu mera the effect of drugs in the families. Na kuongevu atakeka, sukuru na shuhi spea in just a lesson, maybe in a week, mere siyana the effect of drugs. Niwa ni kiume sikuwa ni kenu kamushi
0: na arumeri na vujia ama kanitha mweno warutune wandi ya ngenda kule mweno wa manyata matigetwe mama kete vuva wae kinayeko vuja makanitha mao na kwe ya indosi ya kanitha mwandi kwetu wa nitondiga na ndetuenu
2: Samuel Gitongana ule ni mutunga tithinu waka indwa Bethel Tabernacle Ministry mwenu waru tune. Augiterato ongiwa ni kimako vokwe dhiri ya murangu waka indwa yao endwe. Na indwa taspika waya siya dhitima. Nende shingi ukuwa shieto na ikadhiwa na shio.
3: Kwa kukia umundi ni mbukirene dhira kanitha nuko liroe. Uwe muvingore tonu nimekora nira ukire ya avunja ya ukaya kutendiri ya likuo. Kurari na mwigana wa hindi siyengrita mirongo hili.
2: Arauga, aliri niriya kana kanitha yo kukuru oke vunjwa.
3: Na andoa ya nimerigite kuvunja kanitha yo ringi.
2: Ema kinyoma nini kumatu kanithari oyo na huo kanitha wa hindi wanaguo uratwe kwa kuvunjwa. Kurai wa dhavuri ya ikombe dhani wanamutu hao usuruwasi na siya sandi. Alex Bundi na urian evangelist deinu wa kanitha yo. Augite kwa vunjwa wa aliri maine eva aliri ya inane. Lia eruga mudhenya wa Jumapili.
4: Mbiriwe kanitha ni mwye hariko Thavuri idhata tunembie ikombe dhani mbrika Ndiyo siyo onde siya kitchen Mwigana wasio ni ngirifote Na maa yanginya mutuo soru Wasiana siya Sunday school
5: Nina hiriwe siya kanitha Ndiyo siya mwigana wa ngirituendi Siya mbere siya ngirituendi na kwena siya onde yaka ngirifote
2: Kuma na hiyo na sieko siya weyoyo Ripoti eka furu wa dhini wa kituo kia volithi ya karau Niko kutereria odhudhulia wukua vunjia makanitha mama Magiko magiko kikikia kuvunjo kwa makanitha
4: Ruruke, nima senjie muno Nima ruruke, tuwega kuya nyomba ya angai Indo ino yuretu ni asirika na mundo kaya jimide Nikuwa atungatire ngai.
6: Toya mareko uguo. Nimekurukirwe ni romu theru na niketha mundu atie kwa sandine tai yake. Tondu ruma kinyeta vandu vakuthie kuyaga kanitha ri ni mareka nai.
2: Ngi ripotra ku makaunti ya Embu. Bitego Anthony Ndwiga.
0: Na atwarithia na tumiri angari ni marevo kukoreva mbesa nyingi makirieno ndoa maguta kuma umonde tariki kumini dhano vuvaka mete ya kora mata dhogoro wa mavinya maguto meka ifra kukwa nila dhogoro wa maguta no vandete. Super Petro ilhava ndire na siringi kumina gire na ingotore kenda disiri kivana siringi kena na ingotore kenda na maguta mata mavana siringi mirongo ina inyanya na ingotore inya. Na mutongora vururi wiria murutu wa revu kutongori ya vururi ukuririka na mwako umwe kuma urewa minister munene wa Kenya Raila Odinga kwa mivango ya ungona liri irevu kwa wiki kakivaruri kia migwe na mwena wa Mbondo County ya Siaya. Mudhiyo matemo madha igiri mvuro ni dhaitha tumbita warewis muru wangu ungu.
7: Ogume kikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya muvuru Nidhari ya gutonya dhokori Tumenye ulia wendia na uguliradina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimwaro FM.

0: Na gukuma vindama uvandi madhite na mbere gizigori kiambu unge mbere north Thogoro ilionyu munu mbere itie kwa mbatera Kuringa na njini wambeti Orina mvuri biashara wa ilionyu mwode inuwa dhoko ishiara Augite kumana konyivira kwa ilio the inuwa makombe Makuiga ilio Rihu thogora wa ilio nuwa mbatete Makiri ya agi woko uvandi udhite kana ni unukana mivango yu uvandi Niesu ungirete thogora wa ilio tamboso na mbembe wanangina kuvanda
1: O niambeta kwa njeni wa mbeti, nyandutagira wira thokori ya ishiara. Mwena wa serious. Tareu indirio iliatua ende ya makedha, nesie kuru kire kindogo. Wewe ni tangina tuwa kuraga mkebe wanweite, ndake kenora uma mbe ya uru siru magana mairi makivau. Na yari ituru magana mairi mavefte. Wewe ni mufea, tuwa kuraga wandate, ndake kenora uma wanusigiste, wa kaguru kama 160 wa murugio kama 170 na kwa ni ndoroko twagoraka 120 dake keno si 150 na 170 kwa kwa ni njogo ni sio siente mono tondo ndio twagoraka na 150 na 170 ndino ni turagora na 130 dogora wange na kwa mbata ni tondo dake keno tu vena mapanda na irio ni ngure ikadira makumbiri kogu kindu kire gitigarite ni kinini na kio kindu tanjugo ni ndi irakethirwe njugo irakethirwe rubu bane kio mbe ye kurukite
0: na rituthi kure thokori ya kiritire tumenye thogora wa indo uvanatia
2: Aramisi ya umonde, nitokora tukimurika dhogora wa irio teinu wa dhoko ya kiretire na tukiambira kumurika dhogora wa irio nyomo dengo mudhembo wa nailon nguni ya kilo merongo kenda dhoko ya kiretire na ngirie kumina emwa na magana mana kukuna yon dengo mudhembo wa mbusi ya nguni ya kilo merongo kenda ikiendwa ngirie kumina igiri Mbembe nguni ya kilo merongo kenda dhoko ya kiretire na ngirinya kukuna yon dhoro konjero iria nini ne siringi ngiri nyanya na yon dhoro konjero iria nene ne siringi ngirie kumi dhoro kondune dhoko ya kiretire ne siringi ngiri nyanya kukuna sion njogo nguni ya kilo merongo kenda thokore na ya kiretire ni ngiri ekumi jethe nguni ya kilo merongo kenda thokore ya kiretire ni siringi ngiri nyanya movia nguni ya kilo merongo kenda okendo siringi ngiri ithathatu nego mwere nguni ya kilo merongo kenda ni siringi ngiri nyanya mogembe nguni ya kilo merongo kenda thokore ya kiretire ni siringi ngiri ekumi na igere nego mukombe ni siringi ngiri ekumi na ithathatu minji nguni ya kilo merongo kenda ni siringi ngiri kenda mboso muthembo wa yero nguni ya kilo merongo kenda ni siringi ngiri ekumi na ithano mboso muthembo wa muviki ni siringi ngiri ekumi na idhato mboso muthembo wa gasango nguni ya kilo merongo kenda ni siringi ngiri ekumi mboso muthembo wa royo ni siringi ngiri ekumi na igiri nayo mboso muthembo wa mutukanio ni siringi ngiri kenda tukimurika thogora wa irio mithemba ya mboga nyanya kireti thoko ria kiretire ni siringi ngiri igiri na magana matano waru nguni ya kilo igana rimwe ria ikumi ni siringi ngiri nyanya na magana matano karoti kiro ni siringi igana rimwe gitunguru kia miriso ni siringi igana rimwe ria mirongo inyanya nakio gitunguru kia ngwasi ni siringi igana rimwe ria mirongo itano cabbage kulingana na unene wayo ni kwambirira siringi 50 nginyege 48 sukuma kiro ni siringi 50 spinach kiro ni siringi 56 na sio hoho kiro ni siringi 50 medhari ya tigo kuma thoko ya kiretire mbere the rock county ya embu beta kwa pita mungai
0: na vanu vutura kinye mudhiyo yetu wa ndumirisi onjeri mbeta warewe simoro wangungu
3: Tuwari kia kuma dhokori Eni kumenya uria wendi na uguri radhi na mbre Mitambori ya we Mwaro FM
4: Mwaro FM No watu diete na mbre kukumenyi dhia movoro watorema diete na mbre na uwekika Nareu Unge koro we na undu wagwende unge na kutumenyi dhia we miana ya kiretiri Gashoka Kiambere Makema Karava Makutano Ruika Kiamuringa Wanakana miana etiga nitege sigori mbunge Kiambere South Enu tumenyi dhia kubetu kira muandiki wetu mwona wa Mbere South Nike pita mungai
2: Medhari ya movoro kumambere the rock county ya embu Beto kwa pita Mungai.
4: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031 Niyo noti mugwanja igire noti Idhano inya mugwanja Noti idhatu emwe We Mwaro FM Nyungu ya Movoro

0: Mwaro FM Mutambo Rioraria.
1: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwina undua.
2: Kwa wang, kwa umorelu mwetele ya tikuweno kiyama, na kurea kumote tele langinya na miyao kama yangai. Kena kura bukwe na munduwe ya batu ratikiriria munduwe ke, kwa inyamu konyi terela, wanamwegwa ngerimwa. Ndiko ino meraru mwa mamamamama uwi.
3: Mwendo tomo liyo kiyuga, hawa katila adiwega, nigezae buye tuiteleke. Kati huo, liuma mbume enge na shira enge ne, odholiyo kikuwa.
0: Dhini wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhini wa kivururi.
4: Ne kilomita ya karibu izato kuzi utava manje mpuruwari kuringa na vala mundu wa umi. Umatava, liu ngiriwa nikuwa ayatu dhura kaa na uri, minta ondu niaba angeta duwa na ndeko chwako dhura na kato ondu, liu ingia ikorwa, no dhura mundu, hakevu remera.
5: Ute mombunga tuiga guwake alio noriku. Tondu tuagiru kuhigwa mombunga gedi. Yego teta utwara mateta maitu ako ni tamamu sere tuigwe aratwara bunge no tikwaragiria na guko mabutini atine aratwarire
0: tukwindagira mare mara kuvutia wa muthikiria kuma ripoti sia maturari ndere team bio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
0: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhini wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudhi nginyegia daigiresi ya kivuai tukiaririria marema vio viti turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuwa ni kiawe Mwaro FM
7: Vuhira kwa duko neguwa nginu wa madugunda Naliwa anaiwa kukemba menyane kavinda kakwe ishorania na nchagi Kingpin Jumatatu tuwa komani siongo Tuka monekore kura alisho na yegoro na watinda atia
8: Ewa kevosu
9: Nemu haro karibo
8: Nye undosi wati angasi kaniza alisi muweza Kaniza ya inatoana
9: Kana kanagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura
7: Jumaine nalio tuka dhubira andoko mungari Uendo kagia sama Tuguku megatimari
8: Nadi na vana mba yenge tundu ni munu mume na ni muvau na ni indire Ni indari ya karunimo mutaboro na yenge na yenge vavo akwa
7: Aramishi tenge wa siangongoti Omenye kambeni na kambeni Ini ya vane kebotu kire kiunanga kota mutunge Tutonye shivido ome Utetioro menyambo
10: If anything happens to Rigathi Gachagua William Ruto you will not have a country Beginning with yourself
11: Wewe umekua uongozi miaka hamsini Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi Sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya
12: Na anajua hakuna budget Tukitoka matinga inafanya nini?
13: If I don't respond
14: Yes I will
13: Mislead to
14: Order
13: It's a 76 check
14: Order governor Order
7: Tugia karikori unju matatungi nyara mishida Igirisi ya kebo haidu kisi ambi kufana na nando Nginyatha adhita sio tuku Marage tangi nava we Mwaro FM Nanjaki Kingpin Nimbu kwa tuku wakando rango nyoko diwara wenge Tika kuga Modhikiriria Nekovoro

Uko mwadhikiria kusenjeti kubana nundu wanafalia Ndoragiririo guwa ngona matu Kana ngona kariole ya kubana Ndongiona kendo Kurundumana ni nundu Ngwedire evange no liyera libana Nwakware nwakule Nwatingwira kama umothe matia kiro kukorwa Ama getumandu kakinya nirie tumaundu tungaku Chari wakiro kukorwa kikinya nirie nikutu evanga ha Na liyera o liyera tuka umagaru kana liyo liyera libana Litia kiro kukorwa Rigituma tukuru tukire meroa na inanjira wa yonde Pare tuwa kiro kukorwa tukikinya njika wakadha nilakuona weka munu wakambira mugwe Mimburera ura dhaino Ai Nedia tu gabura ne yule. Tukitho mai mwe. Tukinyange maria. Haya, sawa ne yule mudhikiria wekiuraga. Tuvande wega muno. Na muvande mianga, mudhikiria tiambe nguire. Nirasokire kumenya mianga etwikite gold. Kitu kia vata muno. Ne mudhiuluku mudhanyo inge thokori ngisaragia mianga. Mianga ina goro. Tavandai mianga. Mianga dikuga ne thokagua ne mbura. Tavandai mianga na ne koroge gitethie ngijege kuligereria ithe tulitiga kuwe we nundu wa miri yayo yandai mianga na wingi hajia mianga na ikwa he yo ne gold yenge yes tubanda mite kwa wingi tumenyere mari maturigiseretie muthikereria mbure eno ndikauri ugu tumana mana yorirende wana okivanda kambembe mboso ndengo ile sio ndio rankoro kivanda tubande mite na wingi muno ni getha tukuru tuki gitena mari maturigiseretie maoa mite ngora ni makondo via ni vinde tukume vanda muno tika gokuwa ngoro muthikirio kiu avakando ni ravandirai na makandamia ni ravandirai tondo na onigo mendire gutuna nganjara maturari ura koroke therwe muti mugima ugiukira kiroko masindo muno na nemera muthenyo aho ni gugukia we ni gugukia ni matigane na ndeto icio riu ndukareke kuvanda ngonyo vanda ngonyo na wingi mudombere ngonyo ni ndwe ngonyo ni icio iria uringaga makadamia icio cieta wa ngonyo kwetu vanda have a kando na gikiro kinene muno ivande tiga wega mbreno ikorwe egetutedia na gikiro kiega okiririkana tukoretwo tugukuretera ataramu ava mago korwa makoretwo magitutara muno mitaro iria makoretwo magitwira tumivantu minje yo mitaro ndumenje ririkana kumenja nigetha twerekerie manje kuria kwagirwo gukorwo gukithie na wavu na mego kumatura ari by the way kogwa nungikuwa mamuno Mete. Frista kwa ndoa mboko mama kanisa kuko kete wega biyo. Tuga soki ngando. Nego to sukuma kimia geki. God bless you. Mashambe kionde makorona mudhenya mwaro. Pamwena mweshimua njoki wa njero. Tuyo manka vange mudhikeria. Tuyo na mugeni mudhenyo mwonde. Na nito kuro tukiaria maondo menge. Nwese aramisi watamutugo. Watureto wa mbungi ya mwana inchi tukirolia. Angwa nindwe kiradhi na ambere. Nindwe lona kia girogo koro wagi kiro uliwa wega mno. Nindwe kia girogo koro wagi kiro uliwa maondo mau. Ginyigia bungi ya mwana inchi tu amurika maundu mau wanamuthi thini wa ndere tietu turaso kerelie kuria maturari tuenda kumurika wega ofisi ya murunga miri wa tumia thini wa kaunti ya embu ni ndu ikira koro gikithi na mbere kuguo mitaratarira koro gikinyanirwa na njereriko tuenda kuerewa ino siyegie gitege kigina tu igusa govoro wakio ngafu tukegwa ngafu ni tuenda kuerewa makiria gikini kigina gikoro kwa kivana ati gikoro gikuyete ndwe ni ndwe ofisi ya murunga miri wa tumia ikoro gikinyaniria na nigitumi wega tuina coordinator thini wa ofisi ino karunga mira nginye wega kigina gik kia gav kana mutaratara si wa gav ni gweto ere wewega makiria shiru mbaricho morning we are waiting for job ai oya rogiri anambere ya nderema shiru mbaricho hii oya nuanginya koro ni mutaonyu kori oguwa mutadaoni akona alia mumo makengi mae mutambole nwati makaogono manasa kangu tigwa niyo moe to negesuko jine wa getango the kumakule mwena wa kerurumu makengi Madikoni marusi njumaa ya tariki ekomina idhanda to na mara musakawa mudhenya musikirurumwe alia mumo kuma kivote by the way kirurumwe na wali ireto alia mumo kirurumwe ni gati kwa iso kirurumwe kirurumaga nginyegia we varavarali nene ya kuma main road tika na kule ruma kengi yali ovoro wa varavareno nene ya meru kuthiembu kwe vende wegu za kirurumwe kikamba kwa anjo tuko nigesuraga muno na ziana siya sukuru kerurumwe nirunji rutathaka na gwana ruwe mweguo bomenyogo no gukorwe thaino muraruwa na ruwe wakuri ndi no tini gatakati kanyunje si gweta
mono mono thiini wa kaunti ya Embu gatagati ka nyimbo kana gatagati

0: suma kume guroire mari ginyagien deresi aronji kume radhiro ginyagie dhuiro kume gururi andhi ginyagia idararori andhi mama ni moburu mawi mwaro FM.
1: We were asked to try very much to show the international image that Raila is, because we also have international visitors and we want to keep our own issues to ourselves.
2: Sad to say I'm on my way, won't be back.
3: Biro na wago kuwa turatinda guku tungethetie stenji na twirite ati wana boda boda oka kumatethia riu ni gutunyamaria tunyamaria thio atumia thaici ona no mbu marauga tondu riu ko te mbeca ona makabangaga ni kumba na umbanite na ti kumbana ni thirikari ino ni tunyamaririe thio
4: thirikari tafadhalini igwirai andu tigai gutunina tondu hatukinyite kari cirorete kurugama president ni karethi ni eke mathabu make wega tondu athi na njiri arathi nayo ni kunina kunina wiro uito wa matatu.
5: Akenya nomadhi tena mbere wekinya kiwanja rekia miwena woko ni Bondo County ya Siaya kuria madhiete kuririkana moko omwe kuma uria wa minister Munira Raila Odinga avuruka. Na ituari ya rovongiro kwa ramata dhogoro wa mavinya magutume yoko vuru lirifra kuambatiri ya dhogoro wa maguta maguta woko vuru lire ni ondo uko mito na jiranene ni Kenya. Na ekari yetu urari ya rutune wandi angenda ukune manyata matigeto na wagagu vwae kinae kuvuja makanitha maire na kuya indosia dhitima na ili ito mekaga liko movoro itawarewis muru wangu ungu. Akenya no madhita na mbele kwe umire na jiranene na wiki nyaki wanja rikia miwena ukune Mbodo County ya Siaya kuriri kana mwako umwe kumorewa ya minister mwene wa Kenya Raila Odinga avuruka. Ngongo irono ni retete wa mwe ekari ageni arumiriri na tongori ya gioteti ni kukuririka na Odinga uriya wavuru kire tarige kuminithano mweri wa ikumi mwaka mudhiru.
6: Nimefika hapa kwa sababu ya baba. Kwenye baba ametutua ni mbali, na bila baba tuwezi, lazima tukuje kwa mafukusho yake. Ndiyo mwenye amelete ukombozi ya pili hapa Kenya, na yeye ametusaidia miaka hizo zote, na kuna mzee kama huyo tunapata, na mimi napenda huyo mzee. Na nimetoka Lang'ata Nairobi kukuja kwa sherehe ya baba, sababu napenda baba, sababu napenda baba. Ndio maana nimefika hapa leo kwa hii kiwanja, na bila baba singeweza na singefika. Na baba ni amepatia mimi freedom kukaa Nairobi na Kibira Lang'ata. Mimi nashukuru Raila Amolo Odinga, Mungu amlaze roho yake mahali pema peponi.
7: Tumekuja kushangilia hii mambo ya Raila. We have to know our Raila, like amekufa na bado tunaamini bado tuko na yeye hapa.
8: Tumekuja kwa makumbusho ya Raila Odinga. Hello. Kutoka. Imetoka. Kiungu.
5: Na atwarithia angari na tumiri ama tatu ni marevu kwa kuliva besa makiria ni ondoa maguta kuma umonde vuvua kamite ya kuramata dhogoro wa mavinya magutumika wako vururire kongera dhogoro wa maguta. Kuringa na kamite no Petro irava ni nasiringie kumina gire na ingotore kenda kukudisi kiva nasiringi kenda na ingotore kenda na maguta mata amava nasiringi mirongo ili na nyanya na ingotore inya. Woko musiri wa Nairobi suba Petro kendo wa siringi magana mairi ma mirongo ina idhato. Disi reke na siringi magana mairi ma mirongo ina muwanja. Na umoguta mata siringi magana mairi meko mina kenda. Atwari vyambo ndabona matato. Mara kana mauga kana mugite matigeto na wawika. Tigagetu wana wako ongera tigiti. Makiaria maitho kori anguruvani wukone mwaya kaonte ya Kirinyaga. Ekari mugite kovanda kwa magutariu ni kuga indosion de ivande. Arimi ari amare maga irio ta nyanya mesiri na mboga maugite ni magucoka mubuko neguo kuthie na mbere na kuruta wira wao.
9: Riondo cio ni uratori githia muno tondu ugo maguta mongera na ciringito rafula mangota rakenda na ndururu turari gora tugwika tondu ona mbere marari no kature nyitagia nyona waku a customer ukamwira oi maguta ni mongera iro inongera kindu kinini aga kwira ndembia riure katurari gwange koro ona bingo yo materongagirira ri tondu ni maba icio gwe customer getikira kongera tuto atwirite aroka kugoithia maguta akingira wathani ni maguta mare 150 kira gitwira aragoithia maguta tukaguraga maguta igana riri na kuingira ugo mabira makabacha na kebamu riu noyo
10: to itu ni kwareta thena riu nduika ni kurunga na to kurunga na tondu kai riu aba riu uruto ni ka tumina byu to maguta me kuongereka riu ni ka tumina byu nyo ane ndirari gwa tumia me gucoka kuria ga ndu tondu riu nya ciana nya thukuru ni tutirare mapota kuribira tondu ni kuretire byu ndirona wa gukua turatinda guku tungethetie stage na twirite ati wana mpota bonda oka kumatethia riu ni gutunyamaria tunyamaria byu atumia thaicio na nombu marauga tondu riu ko tembeza ona makabanga ni kumbana umbanite na tikumbana ni thirikari ino ni tunyamaririe biu ngera riu ni gutumina tumina riu ino thirikari ni itonga riu ni gutuikite riu ni gwitonga athini riu ma mathina mbe njira ni nyamutu no ngigurike tondu menye maguta me kwambata kindu kiothe ni kiambatira
11: ai riu ni gwathuka riu tondu mwara mureithi maguta kuringana no gutongero na siringi 12 na mangotore kenda riu ni tuigu ithwa mbona mbona bonda takatwa ku ngoro piu tweri mwaka tweri toega raisi witu ingira giteini ne kuguithia maguta no riu mathiete ona mbere kuongerereka riu ni muthi ni ongera siringi 12 riu ma gukinyanga tu 220 kindu riu twathi mucie atumia maitu maratura ni katomba ni ati komba na tombanite ni mukumba kira gwa biki biki gutena mawira tondu wathi gwika kwira customer kira kutturathira 50 akuga asanda
5: na itwiri ya rovongero wa kwa matadhogoro wa mavinya mautume wa kufurori rifra kwa mbateri ya dhogoro wa maguta mudhembo wa petro na siringi kumine gine ngotore kenda disi na masiringi kena ngotore kenda na maguta mata na siringi mirongo inanya na ngotore inya ni itwa li kana li kumetwe na jiranine ni ya Kenya na nginyegia tuaridhia aviki viki kuringa na mwari ya mariti na medhe yetu ya mwuro mwugete thirikari ndekoretwe ikithikiria kirero kia mwingi na ikoretwe ikimakanyereria guku makigumirwa ni thogora wa iguru wa muturire wauga mwugete matikoretwe makiona umithio biashara ri ino tondu engi ao makorogwa mandikitwe makiuga namba ya thii ni ikurukite muno nundu wanao matina mbesa makaete na kuga amwao matirava takorewa mikovo ya vikiviki siao na matiragia ya kwirugamira wa muthenya wakavira ka mweri umwe maguta mudhembo wa petro dhokori ya kiretiri magakoro makieni na siringi magana mairi mamirongo ina inyanya maguta mudhembo wa disiri makieni na siringi magana mairi mamirongo ina na kenda na ingotori dhatu
12: bei ya maguta vale ya kinyete na ulea mtuliri wavana wana customer ala waka kulewo ukimwira bei leo kumulevia ukona customer sinu ula nyirika na nuala aliwa kano ukudie pae nino ambolivie dirikari kuna kwa nuwa kupoteke maguta muu maratumiro ni andoma makawainda maguta muu maratumiro ni andoma vikiliki andoma angari maguta muu mazo kazo kuendeva nini nigeza atris inyegia mundu ulewa la utai roa mbiashara akande kudiku kuruta mbiashara yake
13: uune mbuga angarama ya maisha ne dhiere uro na mawela ne matulire dani anandise ne todhie koro uune la uli ya president etekere tuato suicide mbe ya maguta nondo twa muthurire na ngoro emwe na maundo mare atwa inderete no gatwikira rutoro na mathiera mugaru
14: mu maguta ma vanda ni to affectito muno tando ambunda buda tondu kundu kura turathie sagana siringi 50 wa no rathie urakora customer kumugira kuna 50 no rakora nginya matire etekira kuthie enge kwa marevia nega na matingithie marathie maguru to affectito muno
15: vikivigino thukumana si me for the first time to kore to twandikitwe kugunya kye mundu nu ratura mbia nyenye ya angebirira ona ure ukwandikite kugunyi no mbugire thirikanyi ethie na mbere na ukinyeriria bandu bau na mathi na mbere na guturoria twe ta youth to no twe andu anini na twe andu marageria gwikuria
16: maguta mathi temberwa na kuvanda na riria magwa kuoneka kwa tukoro tukivenerwa tondu ni magwisaga na siringi nini muno no mathu kuvanda makivanda na siringi 50 e makaya makwa ni kwe thirikari tutikira ukaira thirikari nero rio rengika tondu thirikari ire no voti wonde wago kwa mwananchi kumana na ngarama ya maguta na thirikari no vote kuguithia maguta nigu mwananchi atetheke
5: na ekarieto urari ya rutune wandi yangenda matigeto yema na wagago voeki na kuvuja makanitha maire na kuya indo sia thitima na ilitumika kuruga kuringa na Samuel Gitonga ure ni muvuji na kanitha wa Bethuel Tabernacle Ministry augite maratongiro ni kimako wao kora kanitha kana vuba gukora murango wa kanido vinguritwe na vuba gutonya ndarima gukora indo si vitima si yetwe makinya manini goma kanidari yo turakinya kanidari wa AIPC kure na kuo indo si yariko irairwe Alex Fundi umwe watongaria kanido yo augite kinaye marosi yenginya ya mutuwa kurugira siana osoro kana siana siya sad school osoro goko makivugo gukora ne gongona rene munane igongona rene ne munon jumabiri yokete Anton Dugano aletie nao
17: Samuel Gitongana ule ni mutunga tithini waka indhwa bethe tabanako ministry mwenu waru tune augiterato ongiliwa ni kimako vokwe dhiri ya murangu waka indhwa yao endwe na indhwa taspika waya siya dhitima nende shingi ukuwa shieto na ikadhiwa na shio
18: kwa kukia umundi ni mbukirene dhira kanida nuko diloe uwe muvingole tonu nimekorone raukile ya avunja ya ukaya kutendi hili ya likuo kurari na mwegana wa indesi yengrita merongo hili
17: arauga aliri niri ya kana kanitha yo kukuru oke vunjwa
18: na andoa ene merigite kuvunja kanitha yo ringi
17: ima kinyoma nini kuma tu kanitha ali oyu nago kanitha wa indi wanaguo uratwe kwa wako vunjwa kurai wa dhavuri ya ikombe dhani wanamutu hao usuruwasi na siya sandi Alex Bundi na Urian Evangelist Dane vunjwa kurai wa dhavuri ya ikombe dhani wanamutu hao usuruwasi na siya sandi yuga mwane wa njumapina
19: mbe dirwe kanitha ni mwye aliko dhavuri idha tatu nembe ikombe dhani mbrika ndo isho siyo onde siya kitchen mwigana wasio ni ngiri fote na maa yanginya mutu hao usuruwasi na siya sandi school
20: nina irwe esi ya kanitha ndo siya mwigana na wa ngiri 20 siya mbele siya ngiri 20 na kuina siya onde ya waka ngiri 40
17: kuma na hiyo na sieko siya weyoyo ripoti eka furwa zini wa kituo kia volithi ya karau niko kutereli ya odhudhuri ya kukua vunji ya makanitha mama magiko magiko kikiki ya kufunjo kwa makanitha
19: ruruke nima senjie muno nima ruruke tuwega kuya nyomba ya angai indo ino yoreto ni asirika na mundo kaya jimide niguwa atunga terengai
21: doya mareko uguo nime kurokirwe ni romu deru na nikeza mundo atia kwe sandine tayake tonruma kinyeta vando vaku jeku ya kakanidhali ni mareka nae
17: nge ripotra kuma kauntiri ya embu bitago Anthony Ndwiga
5: na siva location nyari ya ndothi nwadi ya ndhawa kisigori kiambu ngeke ambere na nothi nike jurieta kathi au gete kwena vata wa kuthondeko kwa idhomo osi ya kuthomi vya muingimu wati mare marao kano tumiri wa ndawa osi ya korevia akiri na mwondi kiwetu wa mvoro visiri ya kekuria mwondu mutongorio wa wadhani wa matura au gete mbeo mbithi engi maratonya utumiri wa ndawa osi ya korevia magikenia na uvari watuweka kivinga kwe muturile wao kathi au gete inote mbara ya mwavi ya vorithi mayadheri nwati ni mbara ya nduonde ni wukuru kwena mvururi mwega
22: Kwa hiyo msiari na watu yake mwalimu, mwanosia kukinyera, mwere tu drugs tembega. Nenge saingesti kukure kwenye camps, kana seminars, siya kusensitize the youth, and maybe even the community as a whole. Na kuongevu atakeka, siya kwe, according to the aging group, some Twitter youth, tumiaririe the effect of drugs. Tuwa umavu anatongeta adhuli na ongi ya tumatuare seminar, na motumera the effect of drugs in the families. Na kuongevu atakeka, sukuru na siya ispea, in just a lesson, maybe in a week, mere siyana the effect of drugs. Niwa ni kiume sikuwa ni kienu kamo shiit
5: na tukiwa mwena wa riando korea mbele nozi tuzingi nyege korea mwena wa kire nyaga korea ekari yetu rari ya makutano mamo ya akaunti ya kire nyaga maina wagagu mwenene vufa wa kuingi wa kuwa mitino ya varavarathi ni wafra yova ya makutano vufa mutumio mwe kuri ingwa kana kusema na mutino wa varavara na kukua Onjeri natumiri ya varavara, maugite ya toridhi ya mbunabuna matira rumira wadho wa varavara, tondovare mutumio ya arali ngiro ni viki viki ni variando mavati kufitukira. Johnson Muridhi na ndetweno.
23: Nesulenda kumanyakeni haeraru tawela oreko kwa kiki viki viki lega la kagoko.
24: Kwa kemeke munguro na tukala ya ndu dinando matuite hane
25: wa ndu kumekera.
24: Asimina makari nga gero
25: haana na
26: Mwingi wa makutano rakururo kenyito ni marakara. Dhudho wa bikibiki mokoro ni rakururo ekiringa mutumio mokoro na gushoka kukua. Dhini warungu wa masemani wa farafara ya kuma mwena wa embugudhi mwena wa mwea na kuma mwena wa makutano gudhie mwena wa nyere.
27: Wana bikibiki ya mbele uragete mundo ndirendo wana.
28: Mutumia aligone kibikibi. Agekela zebra kurosi. Agu aluto kuma zebra kurosi.
0: athiare kerio o hari urona he na ti
1: wa pikipiki e hari goro ri wa ki ni
0: ari gero mutumia ha ona gendu rakaretio ne andu wa dipiko geraga ha
26: mwingi utongoretio ni rendia wa irioko oba mwena sarangira ni marakororo makiuga pikipiki ni rakororo githira kuria gutagireire kuona rungurura makorago magithira makorago mabeto ni arugamiriria farafara
0: andu ngine makwire ni makwireire bari muno na nginya tha ici ni kwekeka accident yo guko makutano ya pikipiki ya kuna mutumia na kono ne pikipiki na akwa ndo ria pikipiki yeko zite speed
1: mutumia si abengana pikipiki bari ya iwe ri to kwa ni kubenga ni kubenga na ri ma bengana pikipiki bari ya ni ndigo akunwa tu
0: troli atiriri kai thirikari tangiruga mane ije matwekirwa bumps to to takoro kwi na bumps kuti mundu angira tengira ugu maratengira atumia makoniro atumia o atumia o atumia turegeta kuthika mutumia onge bari mwena uria na ciana na tutiritwa na anja
23: sikirwa gato ni kumukuriria cia mukuriria cia mutwaro kuria ndena kuno agwa aba
26: ni kwirikanete mutumio ku mathini wa itura ria kirwara thini wa wandi ya mutithi arumite mwena uyu wa embu agikira mwena uyu ngi mwena wa mwaya rera korirwa kiringo na gucoka gukururio na gushoka gukua
23: de murakaru tondu riri atue sikaivo kama ni pikipiki inavaa yangalia ta zebra cross ngitikira ginya kihunguro gitueke niko kiregeragara kibikibi na kibikibi si tena speed mara imana kuria maringete atumia magikira ginya zebra cross tumia kuringwiro je zebra cross ala ringiro zebra cross nike kwani pikipiki hawana speed au kina mama mnasemaje hii ni kihunguro watu wa soko kuja hapa moreni bakubitikiro ni andu na kongi ndeke bikibi irebe tokagera aba nginya tumia matengena kwa kugerera nikero na mutumia kiringereze bura krosine todo speed bikibi meta speed boko kongena ko gutwekete njira nitorenda komenya keni ha iraruta wera ore ko
0: matwite hana
23: nginya mama tumekata
26: ngirivo tremo ro FM ku madhino wa makutano mamwe ya county ya Kirinyaga njita kon Johnson Muraithi
5: na bamuthikine batoki nyamadhio mavurometo madha idato mavuromengi ni sivando yega madha mugonje mbitaware bisi murangongo
2: namo marai movro mawe moro fm wa ugumarekeka nogo tradina berna okinyeria mo ni gwe gwatire mauna mengi tuma sms ya kigo news gwe 22200 iyo ni news gwe 22200 we moro fm nyongo ya movro we mwaro FM no atudhiete na mbere gukumenyithia movoro atore mathiete na mbere na gwikika na riu ungikoro we nondo wagonde ungienda gutumenyithia we miena ya kiritire gashoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena itiganite gicigori mbunge kiambere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu muno wa mbere south ni kipita mungai
3: medhari ya movoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita Mungai.
2: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We mwaro FM. Nyungu ya movoro.
4: Jaji munene, nina kore tera wira mweganu wa motitangwa. Gima na safasi tukateke otuwa na motuwa ajab.
6: Ya. Ino ni endo tu muno, na siye na mure muno. Ino ni ajaba we. Order. Nina mura mutu wa ajaba kukoro ina mavetia. Mago koro emu tuwa kikiro kiaguru na we na musa mumakeria.
2: Sagora mutu wangano wa ajab home baking flour. Na wangima wa ajab premium maize meal. Na ukenere idio siya kikiro kiaguru. Make it special. Make it ajab. Nironekana wa vondu karireva kuvinawe. Kiuho kiangai gituraga na vinya na nikio gitongoragia area metekitie
7: yugo gya kungai gituraga na hinya
2: mandiko matuiraga watu rento arigenya

0: fusión, decía Embu County, na public primary schools. Na sia public atwarikire kuira on last kiria last week but one. To make sure mheshimiwa no make sure kana gaka mwiritu tondu gitikia women rep nikirarori kana gaka mwiritu gatie katia gatira umanja ya skuru nondu wagutura sanitary towels
1: na tukiuga turikiriria bauri nge mamwe ma matata mare makoreto mai kuringe in terms of representation tusoke banini kule mbunge tumekolea matura ari riu nokuri ugitutaririria wira mu murungamiri wa tumere gwikinya kule mbunge gukorwa akirungamira mwikari wa county ya Embu nikatakati kama ndo mari kumare tungiuga mwikari wa Embu nurungamiri tukore mbunge ya kivururi ni tonduwa ginyegia ya mare yumiri ya makauga tutimu egusaga kori ya renge mbunge ya kimulika kia aliriria mwikari wa county ya Embu renge ni tonduwa maunduwa mare yumiri ya renge job wira wagi turuwa kike kana ulito wa murungamiri wa tumia dinu wa county ya Embu uregui kati ya mbunge ya kivururi.
0: Thank you mono mama kanisa kavinda ka nuisiru wega ni wagi tegeke kia women rep at least ni turavo tagu kombea to mheshimiwa Ndabwende kwa ambe ayo wa mbere kuthurwa gitiri kiriku kiu kia women rep na wa mwaka ngathiti ni andikaga MP aria mataragia mbunge na kuma ngathiti si ambiria kuandikwa ndi anegwa ritwa ria mheshimiwa Ndabwende andikitwe atindaragia mbunge undu waka ile mama kanisa Ndabwende ni mutethi mbunge ya vururi na njira nene muno ngiagiara karikogona iswa ni speaker tondu muvango uria wa inua jamii wa andu aria akuru tene mbere ya mheshimiwa athuritwe kwa ina the specific category ya registered ya miaka 70 na ungiathikagiriria mukitangasa kwa twikaga kwina andu engi muno wa miaka 70 matai registered mheshimiwa Ndabwende ria athurirwe mbunge undu wa mbere uria ng'ang'anire naguo ni ku make sure across the country ti Embu ng'ima Kenya ng'ima wa mundu gwothe mukinyu miaka 70 no wa registered na as we speak now thaino wanja andu marinjistirwe riu thaino arathira motion yenge to make sure riu anaya marakinyirie last year anao ni mekatia ni marinjistwa number 2 mheshimiwa Ndabwende na participatete muno thiino wa kamiti cia mbunge nigetha aka make sure kamiti iria ari ya agriculture aka make sure Embu County ni ya benefit nigitumwa na mheshimiwa Ndabwende na vota kuvandu ari akuruirio Embu County ni atuve ni mutuve umite ya kuvanda fruit trees icho sionde iropagirwa kuria mbunge undu wakatha tu mheshimiwa Ndabwende ni muruna kindu gitagwa gender based violence kuria mbunge anatariki 17th October I in the floor of the house akira speaker motion iyo ikwe ya gender based violence iyo bill ivituke nigethwa mundu gwothe agekaga any sexual offense agekaga atia akavotaga gutikirwa watho tondu gender based violence wanja tutingi mirwa nayo na kunegena kuria mashinani no ngi gukore kwina watho uravitukua nigetha Embu County to make sure either mundu no aripa kana gaka mwiritu no avota gwocerwa atua ya watho lakini tikuthie varia kwaria na civo kinjeru wetu ndeto icio igekatia ikathira kugu participation ya mheshimiwa in the national assembly ne mbegweku ngiagiaga kinyavando vakwa wandu
1: Asiria tondu ni nyingi muno atiga tombe tukore tukisokeria mweno yo muthikiriria wanake nigetha tukore tukimuvaka nyaka undage kaisio 14 itigarite na muthikiriria no tukore tukiamukira thimu yaku kuvitukira 0724256708 undu mona 0733120399 mwena wandu meri ni 32102 wambiti na kiugo we mwaro na makiria kiria tunakora tukimurika muthenyo munthi ni ofisi ino ya gav na motungata na wira wa mrungamiriri watumia kuna mundu ra uria tiriri wanja kwina ikundi ngorani na itionaga utethio kikuma kuria karambari mumenje no noti kiuria kiu we mwaro job mvotagati ku balance utethio na wandi mwe ikoragwa na andu maravataro utethio enge kwe aria enge ocho ni mundu ra uria icio ni serious yeri no atitwa sekendo dimo e that o inyogwo hello
2: enge aro
1: mafuta ni mwaro muno
2: Oyo ne bishop kiringa gatheria job mono.
0: Kwega pion bishop.
2: Ah thank you to mitambo na to mudikirire ke thank you job no ndo akwaria. Na ne ma tatiga tuge nuise mondo akirutaga wira. Ado matitira gasi yegua tio kemo igere njopu. Na uira tikongi zira na mudenyo. Mwana roo mandia kwa na mudenyo omwe njopu. Kwa ikundisho to tagete tageto. Nani tekege unandinge komprinto ne monu uwe. Kwa mwe sinu araruta.
0: Thank you.
2: Nikugariu ikari nikano ya itaenge ujopu. Kageto kwa wakatito rengu ataniro. Kwa kena nuku manjiri. Uri rawa umukage kwa kutini. Tika uwa kofesa na magema. Mwako kari nikana bishop kiringa na kikundi ya kege akatito.
0: Asante bishop.
2: Mwako kwa nene morutuera. Na ore nene ngiuga haya mareti ya itesia uimerele tuka vindagaka. Mwako mere ni maoke 20 zate tu. Vindarele tu ya veto kutene na togo. Japo nene mozie una de matigane na ake ware mwe. Na matikarude siyasa si itai na korea ili itai na maguru.
0: Thank you.
2: Otherwise nene buga njapo nene morutuera. Na tuyonu era wake. Nane mwato rea tuwe ga job. Tuwe eto tuye segeteke ya wime nile tukewira. Wana nito wa ugagane keze yutu ya mbunge. Nonda poe niko rato mile tome nyawo magi teke ukewira.
1: Sure.
2: Ado ikoro ina soo mbega.
1: Aya, sante sana. Kuna kiulia kengi kira kira koro wagigio kava. Aga koro wakiulia nike uri njobu nike utakoro guwa na kamiti ya kudhuri mama vata romando alia marendo tedio na kukuma shinani. Ovuruwa kamiti isyo. Hello.
3: Hi.
1: Iye.
3: Mama kanisa muna njo?
1: Tuyega.
3: Kasiri ni alo kizimu. Nia ura nkwenda kuga mama kanisa. Ni ngazo siya kwa ikinyile mutongo lienda poen.
1: Okay.
3: Tondo era ni murutu. Na watogu uga pa sakiringa uga. Uriungi naturutu ya uchire wera nienda poen. Uriungi ngeanda kete niyaru uge 2032. Niatigane na 2027. Kiuke na muwene na niki anda poen.
0: Thank you.
3: Mavinda mega.
1: Okay, ngiru na kukure kwa ndumeri mama kanisa uliza kama office ya mheshimiwa inasaidia mtu binafsi na shuleni vijana wapewe sabuni at least ama inawears.
0: Okay.
1: Okay. Hello?
4: Hello, mwalo.
1: Igaka niko?
4: Mama kanisa, ngeze liya mutongo liyo siyo yevavu.
0: Thank you, ikweka pio.
4: Leule. Oyo nera tos kumabogo etora rea kerinde liriando. Nyeno ambugire mwesimi wada buen ne morutu era kutosha na mondo ya morutu era anero ene morutu era tondo kwa alia oma uira wake ne we guete wana uko liando ono uire gete kuretera moduli wevo wirtia no no anevo
0: okay.
4: Mugi tulete mugi uka la onditu muto lirikanera kikundi gia kiana muero ya anwa muto tethie negema
0: okay.
4: Na vena mwana ke avamba ndo itora lirerere yake lindiri ana ke right anji kaviru kya eta kwa njonji. No amu muletere kaviru kya na mwate ngeto wake na.
0: Thank you.
1: Aya. Hello, we mwaro.
5: Hello.
1: Eh.
5: Mama kanisa.
1: Ekwega muno.
5: Mure yo ya tosio.
1: Okay.
5: Ndonge dari motoko yo hoja fukolo.
0: Thank you kwega pio.
5: Ni bayiro usofia ngago. Nundu wa nkata ya kaunti Ntondo tiga mbuge Uyuse wa mundu we mwoleku ni mwoleku Tiga mbuge ni arutete wera mwaga tondo ni mwonete Ando magete reka na wito tiga mweno yu wakuko kweto
0: Okay
5: Nye ni yu mwe Nga kinyero ni Skirati ziyako wapo kore na mwandete re wapo kore na kisi ya mwokira
0: Eee
5: Tiga mbuge nge ya murazi mga kinyere wapo Na tume musipiria
0: Asanti
5: Ina umure ngalo siete mukire ni mundu da ndamo ta gutunga ni sio nda bugira kini bale mundu ageria ni yero ni mugeci muma
0: niguo
5: ni ni ruru ni bugi si wanapoga tigaredia na bonwa gukinya ina ngai ya murathime
0: okay asante
5: thank you
0: thank you
1: mama. Okay jomba kuna mundu rakorwa kiuga atirire Kirimari Wand PLWD bado wanalia walipeleka list yao wakaacha namba ya chairman hadi leo hawajasaindika okay ndio koro kimulika mwenosio ingia kauga atiriri okay kuna mondo radio voro wa MC tu radio voro wa ofisi ya Murunga miriru atumia tika tose singi igerio kina soke sisi onde hello okay, kuna kiora uga era job kwa mwanake witagwa John Joe wa njuki urendo tedi wa wheelchair kuma Kibugo location. Ni muvesa nu namba, ngugena namba ndugo korwa ringi ukimiosa. Erwe mwaro. Hello? We moro, hello? Hello?
6: Hello, we moro.
1: Igaka niko?
6: Eee, ngita kwa njali makindu kuma yosisa hii.
1: Eee. Hello?
6: Hello?
1: Eee, nitura kwa igwa dhina ambere?
6: Njali makindu kuma. Ndora ni mjini.
1: Hello?
6: Hello?
1: Nuraura kuma kure gisese. Erwe mwaro?
7: Hello?
1: Eee.
7: Hello?
1: Hello, nitura kwa igwa? Hello, nitura kwa igwa wega muno?
7: Hello? Hello?
1: Eee, turalia noriko?
7: Mwari ya na mamu angeru wa engie.
1: Eee.
7: Ee kambu kwa nani ni mwete ndapuwa ni mwete kawira mwete mwono kundu na kundu Rimu nda kwenda kukodi mwono mwete na kundu mwenda kundi ya njopu watu kitire.
1: Yes.
7: Kumwira nae nige kundi ya kwa na maukile makiko mwete ya karuhumo magitwe ka andwara magwata ma ne ando ikumi na vikundi kwa kwa kikwata na ando kenda ando ikundi kenda toki ikikia gamburera nariu naigwa neki ape tokwa ndio kwa pesa na kwa nina vorele mwesini wa agimo akendera ni mwe maritwa ma ikundi isio na masi arendi ma ikundi isio nyengenge na mwa ndo kwana mekile magio kwa niti kwa nae na mungi.
1: Ok.
7: Rumbi se mwona kata kwa na ma ate nare terwe ni mwesi niwa ngele ka ya nige mare nge ma kikundi kia kwa kikere la ikundi siyao.
1: Ok.
7: Kwa kwa nikuwa ya mire nda nda nda kia uwa ama vore reto doa na maretu wa mao amere ikie.
1: Thank you mno ne kegwika kiukia mamu anjeru wangi nigwa anguga nike aya job kuna siuri ila uruwa mno na ili siya uruwa makiria ni siya ikundiri ingi no kuro kei mulika
0: thank you
1: ka idhathatu
0: thank you wanja siuri ino ando mauri ovoro wa ikundi netuwa mera idhia tuwa mera ikundi ne imbenevetaga na tuwa uga mundo nwanginyato me request na namba ya ofisi na nenyitithania ikundi na wheelchair request kugu ni mbesa na namba ya ofisi nigethwa mundu guonthe angikorwa akienda wheelchair tondu kulinga nugo ni ona mheshimiwa mvango wake ena face tu ya kuvesa na wheelchair nigetha andu mavesa ne details tondu twauga atire wanja no anginyove we wheelchair iria ingiguteithia kulingana na kulingana na uria status yaku ya mwiri vana kuko namba ya ofisi ni 0768-729-824. 0768-729-824. Vau vengi vai kundi, kutege kundi, ke, isyo sionde tuthomi dhetie, ke kundi tukevirambia mama kanisa, tuvira gachivu evo, na ikundi amburera evo, na to ikundi ile chienge tuto nini tola tukuetwe anatuo tuevo kuko to make a sure kwena transparency wanja nigetha to make sure ikundi sionde ni ciagiambia tutivesaga mburera iwa yonga to make a sure ikundi sionde ni ciekatia ni ciagiambia kulingana na uria makuorifaire kiuria kiu kenge ni overall presentation kukora kwa kwena committee ta kwa committee ya ngavu anja na wa constituency kwe representative Runyenje jopu ya rari yava neke representative Manyata pastor fundi wasie neke representative Mbele north eta wa Peterson neke representative na mbele south eta wa Manda Mshiko kogwa dhikiriria ndosyo tone ando mesi kene mono asyo niyo mamu representaga in the committee ya ngaf ondosyo wenge tuko angeja tuina coordinator sawandi wawandi tuwe coordinator ulea wakilisha mweshimiwa na in case ukenda kufura dhimo yonio nambere onge katia onge vewa ondosyo wenge wanja wa ikundi idhomi dhagua bere approve vesa netu etondo togo ofisi ya mweshimiwa ndabuen ne approve tuwe kakatia tuvesa naga nigetha yuke kugu ni mwamba gutureinwa approval yuke na yuka kuringana na the available kana mbia iria sievo kugu akura turaturinite ikundi vote mama kanisa na to approve rwa ikundi 20 ikundi cio 20 nicio ikwamba kugia ndwe allocation yao nitumi turauga atiri program ino mheshimiwa ndapweni ekite mama kanisa ni kuthie na mbere na ana 2027 itasonga mbele.
1: Okay. Na kuna ndeto nera uritu ya Korea karamba liringi momenji uvuruwa ikundisio na uriamu vota kukura muki balance tondo nukure ward ena mavataro menge ukira wandi ili ya siengi tulikiriria na kiu job.
0: Thank you mama kanisa. Tumeka gashua wa wandi tuwa kapcha mavataro mao. Tali ukuria momenji mbia ino tulavesa naga because we mama kanisa akuru ni tawandi ya momenji ina locations nyingi muno mm-hmm. Tutimenjaga na location imwe tumikaga sure ni twa capture every corner ya want nigetha to make sure ni twagia enough representation ya wawandi wawawandi na mavatara mao ni twavota kuma capture.
1: Okay, kuna mundu rauria wanja please let job mention the ones representatives ndise katu inandake kasi ya kwekogwa na kuna wengira kuro wa kiuganda buwene manager niyake the umonotu isawa mitambori thanks for not giving up for the people wala nidi asante sana nito ndu wanda kika job nukuro okere kiri ya lingi na mungambo wako lingi wa mudhia tukirika giri ya nitu inandake kika emotu
0: mwongere rangi thank you mwono mama kanisa nie niko sokeria muthikiriria wawe mwarongatho nondo wa gutuva kanyaga kaga gututhikiriria na ni uria ningiuga ngirikiriria mama kanisa nuegua shuri yetu tutiaririria siasa muno tondo mbere nikuruta wira na nikitumwo shimwarauga mbere wira wiki atia wambe warie na thimu icio cionthe wosa nuegua ndo ni niegu wewe rolea mheshimiwa ndapweni au arutete na mama kanisa na tukathie kithura no mwaka kiumia gioku Tuesday ni naoma andwa embu ndio rinde ni atuma tua mao okay. Tondo marauga ya kuvia evisaga na mambere kugu turauga ndapweni aretie gitikia women rep 2027 na ngwire mama kanisa tondo nini nathiere masaka yari vandu ngigwa mundu akiuga ike anganenda gitari angarenda thuru gitikia women rep angandwe na mundu ucio mama kanisa mundu amenyagwa kuringana na wiro ri arutirwe mundu ucio 2022 tono watu asindanaga nake mama kanisa auka twa musinda athire avewa gitigia chief officer ni governor nigetha amenyerere embu level 5 na athie embu level 5 mama kanisa aturire thana arwaru kavinda kare moto tangasagira va mugatwira ati vivitari mundu aravira murwaru na murengeti kanoka gura groves ucio mutumia nike wae chief officer governor amwigwira tha amuruta gitiri kiu amuvira gwa ciana cia ECD kuwa na kwavita na makiria akinengatwa nivo ni auga atiri mama kanisa 2027 mwekari wa embu nwa nginya tulorie na kaugi andu ya marageria guka gwitia giti tondu akura mundu no aturire nda na arwaru atura nda na ciana cia nasari ni mundu akagia nda na ngavu kugwa kamithiria kamwe kuguma makanisa ningirikiriria ni ngiuga atiri embu county kiki gitike women rep tita thigaro ria mwere mundu era mundu munderia apana urinde tuyoni mheshimiwa ndapweni ni mundu tuwira wake na impact yake ni mbeguiku na tungiwa 2027 tukamucokia kuringi nigetha wiro uyu urathie na mbere uthie na mbere joke njoke ni muthikiriria ngatho na mama kanisa tutu ya available watwenda tugaukagatha na tukereithia muthikiriria
1: sawa
0: na tukavanga maondo monde
1: ningu fwa suri yegere na namba si andu aria makora makiuga ni maravatara wheelchair thank you job na nwere wanki nyagia muthikiriria ovisio na ni ndu gikitwa ringi na suri ni sia urwa va kuria ringi kuravatara gukorwa guke rodwa thank you ndu akore mutambore team san listener wa mvura the more nawe urai mutambore tona ringi muthenywa rusio goodbye god bless you.

0: Matemo mada inya Akenye no madite na mbere wiki nya kigonjere kiami we na guko ni Bodo County ya Siaya kure kwine wongo na ria kuririkana uria wae kana kuririkana mwako mwe kuma liria uria wae minister munene wa Kenya Raila Odinga akwire ngongo irino niretete bamwe ekari ageni arumiriri na tongori ya giteti ni gukuririkana Odinga uria wakwire tariki 15 mweri wa 10 mwaka mudhiru.
1: Nimefika hapa kwa sababu ya baba. Kwenye baba ametutua ni Bali. Na bila baba tuwezi. Lazima tukuje kwa mkumbusho yake. Ndio mwenye amelete ukombozi ya pili hapa Kenya. Na yeye ametusaidia miaka hizo zote. Na kuna mzee kama huyo tunapata. Na mimi napenda huyo mzee. Na nimetoka Langata Nairobi kukuja kwa sherehe ya baba. Sababu napenda baba. Sababu napenda baba. Ndio maana nimefika hapa leo kwa hii kiwanja. Na bila baba singeweza na singefika. Na baba ni amepatia mimi freedom. Kukaa Nairobi na Kibira Langata. Mimi nashukuru Raila Amolo Odinga. Mungu amlaze roho yake mahali pema peponi.
2: Sisi tumekuja kushangilia hii mambo ya Raila. We have to know our Raila like amekufa na bado tunaamini bado tuko na yeye.
3: Nimekuja kwa makumbusho ya Raila Odinga. Hello. Nimetoka.
0: Na etuari ya rufongiro kura mata dhogoro wa mavinya ukuvurorire ifra kwa mbatia dhogoro wa maguta mudhebo wa petro na siringi ikumine gire na ingotore kenda disi na siringi kenda maguta mata na siringi mirongo ina inyanya ni etua liyokiri etua na njira nene ni atuari dhia viki viki kuringa na mwe ariamari itena mwede etua ya muvuru maugite dhirikari dekore etue eke dhikiri ya mateta mamu ingi na ekore etue eke makanyire uko makigumirwa ni dhogora mwegoro wa mutore. Wahu maugite matikorete makiona umidhio biashara li ino tondu wengi ao makoro kwa mandi kitwe na kugwa kama maga na gava itavuvari.
4: Bei ya maguta bari ya kinyite na ulea mtuli liopana wana customer ala waka kulewo ukimwira bei ilio kumulevia uko na customer sinu ula vinyirika na nuwala aliwa kano ukudie. Kwa enyino amboli bie dirikari kuna kwa nuwa kumoteke maguta muu maratumiro ni aduma makawaida. Maguta muu maratumiro ni aduma vikiliki, aduma angari, maguta muu mazokazo kuendeva nini. Nigeta atris, inyegia mundu ulewa la utai roa mbiashara akande kujiku kuruta mbiashara yake.
5: Leune mbuga angarama ya maisha ne dhiere uro na mawela ne matulire yani anandise ne todhie koro. Leune la uli ya president etekere tu ato suicide mbe ya maguta nondo to amuthurire na ngoro emwe na maundo mare ato ahinderete no gatwikira rutoro na mathiera mugaru
6: mu maguta ma vanda ni to affectito muno ta ndo ambunda buda tondu kundu kura turathie saga na siringi 50 wa no rathie urakora customer kumugira kuna 50 no rakwa nginya matire etekira kuthie enge kwa marevia nega na matingithie marathie maguru to affectito muno
7: viki vigine tondu kumana si niye for the first time tokore to twandikitwe kugunya kye mundu no ratura mbia nyo ya angebire raona ure ukwandikite kugunya no mbire dirikani edie na mbere na ukinyeria bando bau na mathi na mbere na gutororia twe ta yuthi to metu yandu anini na to yandu marage dia gwekuria
8: maguta mathi tembero na kuvanda na riria magwa koneka ko tukoro tukivenerio tondu ni magwisaga na siringi nini muno no mathu kuvanda makivanda na siringi 50 e makaya makwa ni kwithirikari tutikira ukaira thirikari nero liorengika tundu thirikari ili nuavoti uonde wago kwa mwanainji kumana na ngarama ya maguta na thirikari nuavote kukwithia maguta nigu mwanainji atetheke.
0: Na ekaria turari ya magutano huko ni mwe akaunti ya Kirinyagama ina wagagu vwa kuingeva kwa mitini ya varavara dhinu wa furayofa ya magutano vwa mutumio mokuringwa ne mboda boda la ukwa. Onjori natumiria varavara maugite ya twarithi ya viki viki matiraru mera wadho wa varavara tondo vare mutumio ya ravo lirwe ne variando mavatiko vitokira.
9: Nitorenda kumenya keni ha iraruta wira uriko kogiko kibikibiki regeraga guku
10: ke neke ungura na tikara ya ndu dinando matuite ha
9: na kinamama kumekata
10: ndingagira ha na kinamama
11: Mwingi wa makuto norora kororo kenyito ni marakara. Thutho wa bikibiki mokoro nera kororo ekiringa mutumio mukuru na gucoka gukwa. Thini warungu wa masemanyu mafarafara ya kuma mwena wa mbuguthi mwena wa Mwea na kuma mwena wa makuto no guthie mwena wa Nyere.
12: Bana bikibiki ya mbere yuragite mundu ndirendona.
13: Mutumia ari ngone kibikibi agikira zebra cross. Agu aruto kuma zebra cross
9: athiare kerio o hare urona he na ti
13: wa pikipiki e ari goro ri wa ti ni
9: wa ri gero mo timi ha ona gendo ra kare ti ne ando wa ti ko gera ga
11: mungi utongore ti oni rendia wa irioko oba mwena sarangira ni marakororo makiuga pikipiki ni rakororo githira kura gutagireire kuona rungurura makorago magithira makorago mabeto ni arugamiriria farafara
12: amengine makwire ni makwire ile bari muno na nginya tha ici ni kweke ka accident yo guko makutano ya pikipiki ya kuna mutumia na kono ne pikipiki na akwe ndo ya pikipiki yeko zite speed
13: mutumia osi abengana pikipiki bari ya iwe ri to kwe ni kubenga ni kubenga na ri ma bengana pikipiki bari ya ni ndigo akunwa
12: tu troli atiriri kai thirikari tangiruga mane ithe matwikirwa bumps to takoro kwi na bumps mu kutimundu angira tengira ugu maratengira atumia makonio atumia turegete kuthika mutumia unge bare mwena ore na ciana na tutiritwa na anja
9: sikiraga atoro riko mukuriria cia mukuriria cia mutwaro kura ndena kuno agwa aba
11: ni kwirikanete mutumia oku mathine wa itoro ria kirwara thine wa wandi ya mutithi arumite mwena uyu wa embu agikira mwena uyu ngi mwena wa mwea rera korirwa kiringo na gucoka gukururio na gucoka gukua
9: demura karuto ndurire atue sikai bo kama ni pikipiki inabai angalia ta zebra cross ngitikira kinya kihunguro gitueke niko kiregeragara kibikibi na kibikibi si tena speed maraima na kuria maringete atumia magikira nginya zebra cross tumia kuringwiro je zebra cross araringiro zebra cross niki kwani pikipiki hawana speed au kina mama mnasemaje hii ni kihunguro watu wa soko kuja hapa moreni sibakubitikiro ni ando na kongiko neke bikibi ilebe toka gira haba ginya tumia matengeno kwa kugerera nikelo na mutumia keringero zebra crossine todo speed bikibi meta speed boko kongena ko kutweketa njira ni turenda kumenya keni ha iraruta wira ore ko
10: matwite ha na kina mama kumekata
11: ngirivo tremo ro fm ku madhino wa makutano mamwe ya county ya Kirinyaga njita kon Johnson Muraithi
0: mudhiyo matemo madha inya matemo menge mudhikireria ni madhama dha Ida nombi tawarewis muruangu ungu
14: Ugu mekikete ni gutura kwe vorela mo Na mahu marai matemo mamu vuru mawe mwaro FM Ni gukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Ni Kigo News Gwe 22200 We mwaro FM Nyungo ya movro
15: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugi kiara tiri na kabiro ibaro le siyo onda siya medhako guko vorulire na kema voruli Gato vutuke kuna we muaro FM Mutambo riorarea
0: Riu tothi FKF tombetorori ya murugamo wa ligi yetu ya makema Yege kimiagi ya kuminagatanda tu
16: Ligi FKF ya makema ligi yetu no aidhye tena ambere Na kukinyagiru, All Stars FC ni yoma tongore tithi no muruga mwaligi eno Marina points mirongo ena na imwe Fuvaa kuthaka nguse ni kumina mwanja Katua Nyaga FC ni namba igiri Marina points mirongo edha tunaitano Madha kite nguse ni kumina mwanja Maumetu vuva ni timi ya Kakawa Marina points mirongo edha tunaitatu Timi ya Gikuru FC ni namba inya Marina points mirongo edha tunaimwe Maumetu vuva ni timi ya Kanyonga FC Marina points mirongo edha tu Bondoni FC ni namba idha adhatu Marina points mirongo edha na mwanja Fuvaa kuthaka nguse ni kumina idha adhatu Kukuna utimu ya Kiengeni Marina amba mwanja Marina points mirongo Mirongo ere na inya vuvaa kuthaka nguse ni kumina idhathatu. Duna FC ni namba inyanya marina points mirongo ere na idhatu vuvaa kuthaka nguse ni kumina mwanja. Gukuna yotimu ya Mwanyani ere namba kenda marina points mirongo ere na imwe. Kitololoni FC ni namba ikumi marina points kumina kenda vuvaa kuthaka nguse ni kumina mwanja. Timu ya Mburutani FC ni namba kumi na imwe marina points kumi na imwe. Ondoma na timu ya Kidhesho FC na timu ya Ndunguni na timu isiitha tu isiinda neta na wengi wa mbao. Makuti FC ni ama vingirete muruga mwaligie na marina ambe kumina inya, marina points inyanya, vuvaa kuthaka nguse ni kumina mwancha. Medhari ya medha kwewe maru FM kumambere the rock count ya embu. Beta kwa pita mungai.
0: Na kapitin wa kilavu kia muviru wa maguru ya gatito FC kumawandi ya ndawa ukuni mwena wa mbere no Samson Kariuki. Au gite wanathengi ya kilavu yukuro kina matanya na sionikisi ya kuthaka dhinu wali igisi ya guru thina munene ni wagi wa mbesa. Kariuki augite tie yo tu okorwa mataina kivaro kega mbesa ni thina munene tondo matirakanda kuthi kuthaka kurasa runuritie muhingo wa matora magatito na mbere north yonde gukorwa makinyitira kiravugiki niguo kivote yokinyiria matanya make
17: kimaragio kitano atuthake sub county thene ratu gwatu na ni capital thene ambia no tukona mundu ratu support tukivota gutonya. We are waiting. Tunaweza. Tuwe mwantoe takirafu. Kuma uru toa kipo umu. Kiali kiambu kuora. Nitoa kipo umire. Na nito endre etawega. Ruhu kwa mbuke vufa kusupporti. Mwa toa enda kusupportua. Lakini yale matu supporta. Matiso wa supporta. Matiso wa supporta kama onde. Wethera taruku lea. Weta mitura uta shiringi tegana. Ukethera ni ando. A few. Nwome ya kutu support. Mara mata supporta kama mbukire. Nito nwa tumaririe. Magari yako tu supporti ya niko matoni terenda yana tu tena tika ya walevi.
0: Mudia wa iguanjerezi yetu si mida kwa mbita walevi muruangungu.
15: Nema umerera na mutara tara wa mida kwa ibaruri sionde. Guko vururide na kema vururide na uwe muaro FM. Mutambori oralea. Mida kwa ulito tira daga mugio. Tondo tumenyaka igu tora. Namena hiko dama. Mama na menge menge nukavitu ni mufango wa Sports Kick. Wanjumamosi dhai kumingi nya dhai giri. Kikivuahi. Sabasi na uvuravu na sama. Ndukavite mutuwa sabasi. Eka madhavu makuwa aroge tumira Ajab Home Baking Flour. Oyone mutu urakane kanovodo noga kufa sabasi mbaro. Angwana yongi mai. Toya Ajab Premium Maize Meal. Ura merugo gike nagirira muruke wayo muaro. Nandigu menye menge mege merugire. Tuge kareko wa mudonya kirako muvangu leo gutuwa muadhi. Nani ya muredhi mboya. Tui na mama kanisa. Wavamu na muvangu wa menoko. Kivuwae we na mgenge. Niguo kenele muwago wa Ajab. Tukiuka katiriri. Make it special. Make it Ajab.
18: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
15: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undua
19: wawang tau moreru mweterete ati kwa meno kia ma na kurea kumote tele langinya na miyao kama yankai na kura bukwe na mundue ya batu rati kiriria mundue nge kanyamu konyi terera wanamuwa nge nyua ndiko ino meraru nga mamamamama ui
20: mreno tongo liyo kiuga hawa katira adiwega nigedhaya buye tuite teke kati huo liu mamume nge na jira nge ne odholi yo kikuwa Leo yeye ngo sera huko kavora kavora kimungo wakatura sia kavana
15: dhine wa mupango wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kuma kona sionde inyasia kaunti ya Embu na dhine wa kivururi
21: ne kilomita karibu 3 kuyotawa manje mupurori kulingana bala mundu aume mumatava riu ngirigwa ni kwa ayatuthura kana uri ni taundu ni abange tadua na ndiko chwa kuthura na katondu riu ngai korwa no thura mundu akevurimira
22: utemo mbunge tuiga gwa kyario no ri tondu twagiru kuigwa mbunge ndiye guteta utwara mateta maitu ako ni tamamu seretu igwe aratwara mbunge no tikwara giria na guko mabutine atine aratwari
15: tukwindagira mare mara kuvutia wa muthikiria kuma reports ya maturari direct in view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
23: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
15: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wamudhinyo wa Jumatatu nginyegia njuma Daimona nudu nginyegia daigiresi ya kivuai Tukiaririria marema vio viti turo Na mugambua kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM Ongenda kuthikiria kigoso utaike dhimi Vizikiria we Mwaro

0: humekikete nigu tulakwe voliramo namahu marai matemu mamu vurumawe mwaro FM nigu kwe watira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya mwaro. Ndari ya kutonya dhukori tumenye uri ya wengi na uri la dina mbele dhukori sietu mitamboli ya we mwaro FM
1: naritu die kuri ya biasharari na turadhi nginyagia dhukori ya ngiri tumenye uri ya dhukwevana
2: Ramizi ya mudanya wa umundi tororie dhukura wa indo itiganete dhine wa dhuko ya ngiri kizikori kia umbunge kia mbele ya guru tuambereletie na kuroria dhogora wa mboga varia kabinda kaka nyanya kilo mwene siringi mirongwe na spinach kilo mwene siringi mirongwe na kuma kilo mwene siringi mirongwe tandato makavisi yare kata watelega siringi mirongwe mguwanja na siringi ikanari mwe waru wa musuku ni magana maire karati kilo mwene siringi mirongwe na minji kilo mwene siringi ikanari mwe dia mirongwe na kitongoro kiangu wa sene ikanari mwe na vare na kyo kitongoro kia mite kilo mwene siringi igana rimwe eri ya mirongwe dhatu dhogora wa iyo nyomo na uovya na tau mbembe kilo mwene siringi mirongo itano yellow bean kilo igene siringi magana mana mboso mudemba wa mwiki kilo igene siringi magana madhatu ma mirongo itano mwia uria musero kilo mwene siringi igana rimwe eri ya mirongo iri ndoroko iri ya ndune kilo mwene siringi igana rimwe ndoroko iri ya nene njero kilo mwene siringi igana rimwe ndoroko iri ya nini njero kilo mwene siringi igana rimwe mwere kilo mwene siringi igana rimwe ya mirongo iri na sionge na kilo mwene siringi igana rimwe ya mirongo itano dhogora wa indo na guvya na tao dhogora wa ng'ombe uri gatagatire ga siringi ngiri mirongo iri kuthii nginya siringi ngiri mirongo inana kuringana na unene wa ng'ombe uri are kwambiria siringi ngiri inya kuthii nginya siringi ngiri ikumi na ithathatu kuringana na unene wa mburi ng'ondu ni kwambia siringi ngiri ithatu na magana matano kuthii nginya siringi ngiri ikumi kuringana na unene wa ng'ondu na cio guku are kwambiria siringi magana mairi ma mirongo itano kuthii nginya siringi ngiri imwe na magana mairi kuringana na unene wa nguku methari ya tigo ya wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo
1: na watu waridhia boda boda kule isioro mriu maugite kwamba tuwa kwa dhogara wa maguta ni undo okumaruta dhokore engi maugite kavidare kama tiragi ya vaita na kuligore kwa koro kufana vuva wa kuambia kugora maguta na dhogara museru
3: ke marieta mbeta wa John Kedore mokari wa Isioro na ndemu ana biazaro bonda bonda batu kumo tuku mauta ya iwi tethua tuadhirigete sana na batu tuwe wana bonda bonda tayo kiri atuwe iwi tethia fea onto ya ntuara tureta na chiringi ya no mosti za ito geta chiringi 150 na ito kumarua re ito itethetia maori onto ya njenero kuma inyamu angaza mwanka weta njenero turare ya maana ele kana 150 omosti za ito gare inya 250 na weta mbele onto batu ngoi tu miete
4: sisi kama mafuta imepanda lazima fare ipande.
5: Unafanya kazi gani?
4: Mimi nafanya kazi ya taxi ya Isiolo County. Sasa itabidi tuongeze 550 ama 600. Lazima sasa lazima customer challenge. Challenge naye unajua lazima uangalie vile unaweza fanya kazi na usukozane na wafanya wa abiria yako. Sasa unajaribu kubalance.
6: Hatuleta kwa kuingia na shilingi 50. Tuweka mata na shilingi 70. Kwa 70 tuweka nyana ila na alafu ende nyaka sikoma huo ngoba huko ila mauta ya itetie mtu wae ngoa tena mbecha wate gai nya uchimu huo ngoa ya pia kula vio ngoa hivi itetie meria ya huo ngoa za hii eka mata no ngarama ndio ya rahisi na le bia pio kerela kia wana inchi ila rete kukua nane sana na ya le lio lago eneka mauta
1: Mudhia wandumirisi onjeri mbita warewisi morongo ngu
0: Tuwali kia kuma dhukori Eni kumenya uria wengi na uri radhi na mbre Mitamburi ya we mwaro F

0: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undua
2: kwa mbaumore lumuetelele kwati kwa hano kiyama na kurea kumote telerangi nyarami yao kama yangai na kwa vukwe na munduwe ya batu rati kiredia munduwe ke panyamu konyi telera wanamuwa ngerimua kandiko ino meraru mwa mamamamama ui
3: mreno tomori yogiwa hawa katirati uwega nige zaya mbuye tuite teke kati uo yuma unuwe enge na shira enge ne odoli yogikuwa
1: Dhini wa mubangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi account ya Embu Na dhini wa kivururi
4: Ile kilomita karibu izato kuzi utava maji mpunori kulimia na wala mungu wa unye Umetava Hiu ngiriwa nikuwa ayatu vura kaa na uli Nita ndu niyaba angeta duwa na ndiko chwa kuvura na kato Ndiwi ngia ikorwa Ndiwa mungu hake vure mera
5: Ute mungu nga tuiga guwa kiali onoriku Tondo tuagiru kuhigo mungu nga gibi yego teta utwara mateta mejo ako ni tamamu sere tuwe arato arambunge no tikwara gidi na guko mabutine adina arato ali
1: kuinda gira mare mara kuvuti wa mudikiria ku maripoti sia maturari tutere timbio maundu megi udiwa na mbere na migambo rera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudinya wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudu nginyegia daigiresi ya kivuai tukiaririria marema vio veti yeturo na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuwa ni kiawe Mwaro FM
7: Tuna ingia
8: Munga na tuwe kinyete koko mombe Mombenye kia vege kene kia nguvu
7: Ate mukinyo shoke kuringi Na koro ande shira eriva Ato nye ndari vyu
9: Kanda vyo Ale vyo Ile Ndara
7: Mbimbo wa chikamu ni mbo kore nwa kumo kundi ya tunji Nyamori ya kabuti ya mundo ukuano na mundo wetu wa kaori ya naguwa mkunda ni ryoyuri
9: Na mkundi ye Na mkundi ya Ndage kaya
7: Tua tunda ndundu na mwili ukamenya kithura no Tigikiri
10: Mirango ni area IEBC Na wako ngwira kakutire na mna this na mna that
11: Waune vora uka kwekiria mote wako mutikiriria
7: Tukenera anga ya tuara na nadu mweri warumia ndenga vori
12: Tutwarane na oe Tutwarane
7: Ni mwere mboko Wanjuma moshi da inyesi ya kirokongi nyatha mkwanta ya runga mashiri Baba Njeru KK Ida wasia na sionda ile maruri ingi thakatani
11: Anyanu wanere kore andorome meka kaniku

Nariu Manchara. Good morning muthikiri ya kithani ya karekia mubango wa gutura tura time gutura tura TBT ndegi kasi ya kumina inyanya vitu kita madhari mama madha idhano siya kira uko muthikiri ya nge kunyitoge ni avogo mutambole warenge ni yuka ambeta Mr. Vibes man keika na kande ya njero nye nge kurika nagia warenge muthikiri ya tenukuro kiara niria nani kufitu kira namba yetu ya SMS irane idhato igire imono tigire ambiri ya SMS ya kuna kiuga we mwaro ugo nukuro kimbariri ya muthikiri ya na njira kukuro kimbikiri ya kindugi uto te comment kurugu mwono wa Facebook na ningo kurungi kunyitidia na njire no mbega mbega view gikini kitha kia mwondo uto te DJK Bush akura wakitu na ingiri ya mwago wa mixis ya ke mwaki ili ilambiri ya Dino. Good morning.